funu etigu na obodi ni twintwa ma o ye sure se obi betia one city kwa se fefe ho che no na o ye adwuma wanya ye daya na mi zo besimi me mani nyono so o screen di bika close screen conference screen di anadre aso o screen di mi zo me den kakra o chaka kakra se me hwe I'm very screeding. I'm streaking.